Slušali smo Aldina, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda, 7 je sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme je da se probudite. Novi dan pred nama, srijeda, 12. avgust. Lijepo prijatno jutro u Goraždu, trenutno negdje oko 17 stepeni, tokom dana naravno toplije, sunčano i vruće, na jugu će biti do 39 stepeni, tako kažu meteorolozi. Dakle, i dalje traje toplotni val, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ekipa Radio Goražda i danas sa vama do 19 sati, nastojat ćemo naravno onako dobre vibracije prenijeti do svih vas, ukažite nam povjerenje, frekvencije znate, 101,5, 91,1. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Idemo dalje, sviramo, evo, budimo se, tek počinjemo. Ubrzo slijede i prvi sadržaj. Dobro jutro i još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro od ekipe Radio Goražda. Traje dakle jutarnji program, 7 sati i 14 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije, trenutno negdje oko 19 stepeni u Goraždu. Najprije ćemo vremenu. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, najviše dnevne temperature bit će oko 40 stepeni na jugu zemlje. Tokom dana poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, ali i u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima Bosne. Uglavnom jutarnja temperatura negdje oko 19 stepeni, dok se tokom dana očekuje najviša dnevna oko 32 stepena, dakle u Bosni. Građanima se preporučuje oprez zbog visokih temperatura, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

Biometeorološke prilike će biti promjenljive i uglavnom nepovoljne, visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni, u ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslije podnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjeni raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka, sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim putevima, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne.

i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Zubce. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, slušali smo Eldina Husenbegovića, 7 sati, 27 minuta. Vrućine iscrpljuju građane, ljekaru upozoravaju na nesanicu, nervozu i pad koncentracije. O tome ćemo u nastavku programa. Osim debele hladovine u šumi, gotovo da nema zdravog mjesta za boravak. Do nje, međutim, mnogima nije lako doći. Svima je teško tokom dana, a posebno noću. Vrućine još traju, a najviše dnevne temperature kreću se između 34 i 40 stepeni. Visoke temperature donose i zdravstvene tegobe, ali građani, uprkos tome, pokušavaju uživati u ljetnim danima. Ljekari upozoravaju da visoke temperature utiču na organizam. Zbog tropskih noći mnogi ne mogu ni spavati, a posljedice su iscrpljenost, povećana nervoza, slabija koncentracija i veća potrošnja energije. Savjetuju rasklađivanje prostorija, ali uz izbjegavanje velikih temperaturnih razlika.

Potrebno je dakle prostoriju zamračiti tokom dana, prozračiti tokom večernjih sati i pokušati rashladiti u nekom optimalnom odnosu. Treba koristiti lagane materijale za posteljinu i ukoliko se koristi klima uređaj, prostoriju ohladiti na optimalnu temperaturu, nikako prenisku, kaže dr. Admir Mehičević, šef odjela za neurofiziologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo. Unos dovoljne količine tečnosti jedna je od osnovnih preventivnih mjera tokom vrelih dana. Jednako je važno jesti dovoljno svježeg voća i povrća. Osvježenje se očekuje uglavnom tokom sredine naredne sedmice, a do tada hladovina, dovoljno tečnosti i uživanje u ljetu, ali uz dodatni oprez. Za ovo javljanje izdvajamo još jednu informaciju. Veliki šumski požar na području Konjica zahvatio je stambene i pomoćne objekte, potvrđeno je za federalnu televiziju. Kako je rečeno, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema selu Brđani. Požar traje već 6 dana, njegov zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Pretpostavlja se da je požar uzrokovalo suho rastinje uz pružni pojas koje se na tri lokacije zapalilo nakon prolaska voza. Vatrogasnim jedinicama u gašenju požara podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog nepristupačnog terena, visokih temperatura, jakog vjetra i intenziteta požara, postojeći kapaciteti nisu dovoljni za njegovo efikasno gašenje.

Da provjerimo kratko šta objavljuje portal Klix. Skoro 37 miliona maraka u razvoj Gineksa. Turković najavila nastavak ulaganja i jačanje proizvodnje. Dalje, blizu 40.000 tuzlanskih penzionera će dobiti po 100 maraka jednokratne pomoći. Portal Klix objavljuje i vijesti iz regije svijeta. Kosovo počelo ekshumacije na novootkrivenim masovnim grobnicama iz rata. A Rusi razdorili veliki tržni centar u Zaporožju. Izbio ogroman požar, hiljade građana bez struje. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Želimo vam lijep i ugodan dan uz program Radio Goražda. Dakle, novi dan pred nama, srijeda, 12. avgust, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini. Evo da provjerimo koja je temperatura, već je 20 stepeni tokom dana, naravno toplije.

Jer čuvajte se, budite oprezni, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Uživajte naravno uz program našeg radija, vrijeme je i za sevdah. Dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Go.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema značaj ankete u govoru prostog naroda iz 1987. godine. Govori Haris Ćatović, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Heterogenost narodnih govora na prostoru Bosne i Hercegovine bila je povod koji će privući pažnju u tadašnjih utjecajnih i istaknutih slavista Vatroslava Jagića i Milana Rešetara, koji će na prostoru Bosne i Hercegovine pokrenuti važne projekte čija je zadaća bila ispitati govore tog podneblja. Upravo će na fonu tih istraživačkih tendencija spomenuti slavisti sastaviti Azemaljski muzej 1897. godine provesti anketu o jeziku koja se naziva Pitanja o govoru prostoga naroda. Anketa je obuhvatila najzanimljivija pitanja iz jezičke problematike toga perioda. Od ukupno 150 pitanja, 77 pitanja odnosi se na fonetsko-fonološke karakteristike kao što su zamjena starog glasa jata, različite alternacije suglasnika i samoglasnika, jotovanja te izgovor pojedinačnih glasova. Kada govorimo o morfološkoj strani ankete, najviše pitanja odnosi se na posebne oblike imenica, pridjeva, brojeva i glagola. Na sintaksu se odnosi 18 pitanja. Ovoj anketi pojedini istraživači iznijeće neke podatke pri čemu će napraviti određeni prijevid. Govoreći da se u ovoj anketi najviše pitanja odnosi na sinonime. Takav previd donekle je moguće razumjeti kada se pogleda sama struktura i koncepcija ankete. Naime, ponuđeno je više mogućnosti u davanju odgovora na postavljeno pitanje. Osim toga, ostavljena je mogućnost da se unesu i nova govorna obilježja koja nisu obuhvaćena anketom. Po broju pitanja, a i po tom što je anketa obuhvatila cijeli prostor Bosne i Hercegovine uz angažiranje najpismenijih domaćih ljudi, činovnika, svećenika i učitelja, može se pronići u glavne ciljeve koje je trebala ispuniti ova anketa. Dakle, da utvrdi osnovne karakteristike bosansko-hercegovačkih govora, da utvrdi osobine govora s obzirom na konfesionalnu pripadnost i da na koncu utvrdi razlike između narodnog govora i onovremenog standardnog jezika. Namjera je dakle bila da se

0: da općenita slika o bosansko-hercegovačkim govorima i da se na osnovu rezultata ankete izrade dijalektološke karte sa osnovnim jezičkim karakteristikama svih krajeva Bosne i Hercegovine. Materijal koji nalazimo u anketi iz 215 upitnika predstavljaju veoma važne podatke za historijsku dijalektologiju središnjeg štokavskog područja. Odgovori su dakle pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine iz 48 od tadašnjih 50 kotareva. U pojedinim kotarevima popunjeno je i po desetak upitnika. Na primjer, iz Bihaća i okolice dolazi 13 upitnika, iz Trebinskog kraja 12 upitnika, iz Mostara i Tuzle po 8 upitnika, iz Foče 6 upitnika i tako dalje. Imamo li u vidu da u jednom upitniku imamo podatke sa 2, 3 ili više mjesnih govora, bit će nam jasno da je obuhvaćena veoma gusta mreža punktova. Nažalost, ova anketa do danas nije dobila na sistematičnu naučnu elaboraciju, osim što su se sporadično naučnoj javnosti prezentirali rezultati istraživanja pojedinih područja mjesnih govora. Na primjer, Muhamed Šator u svojim radovima analizira govore iz Stoca i Mostara. U svojim radovima Muhamed Šator analizira fonetsko-fonološke, morfološke, sintaksičke i leksičke osobenosti mostarskog i stolačkog govora s kraja 19. stoljeća. Osim Muhameda Šatora, u naučnom fokusu i interesovanju ova anketa se našla i u radovima Refika Bulića, koji je prije svega tretirao pitanje ekavske zamjene starog glasa jat u govorima tešnja i maglaja. Također, dva upitnika iz Sarajeva naučnoj javnosti prezentirao je Senajd Halilović u svojim dvama radovima, Sarajevski govor do kraja 20. stoljeća i Bosansko-hercegovački lingvistički atlas, dvije ankete i jedna izoglosa. Teorijski i praktični značaj ova anketa dobila bi samo kroz sistematičnu analizu lokalnih govora na osnovu koji bi se izvršila daljna diferencijacija i klasifikacija govornih zona po rangu većih od lokalnih, odnosno dijalekatskih zona, što bi nam poslužilo za daljnje teorijsko razumijevanje variranja govornih odlika u dijalekatskom sistemu središnjeg štokavskog područja.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamo broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenicama.

0: sa kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

zvjezdicom Daniela ozme, zaštićen jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda. Još jednom dobro jutro i pozdrav od ekipe vašeg radija. 9 sati, 1 minuta. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti i dalje. Novi dan pred nama, srijeda, 12. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već 23 stepena. Tokom dana, naravno, toplije, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano i vruće vrijeme uz prolaznu na oblaku i maksimalnu dnevnu temperaturu do 39 stepeni. Poslije podne, u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne na oblake, iz koje se samo ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Dakle, minimalna temperatura od 13 do 20, a maksimalna od 31 do 39 stepeni, toplom i narednih dana. Naša redakcija priprema današnje sadržaje, bit će naravno tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga prvi pregled vijesti u 10 sati, a potom počinje i otvoreni program. Ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Još jednom dobro jutro i uživajte u danu koji je pred nama.

1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive. 1898. godine, potpisivanjem protokola kojim je Španija ustupila SAD-u, Kubu i Portoriko, završen je

1992. godine Sjedinjene američke države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok.

0: I upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goražde.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamo broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrebanja obavijestit ćemo naknadno.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj, unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, web stranice službe za zapošljavanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni

0: Glas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Goraždara.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kod Sarajeva poginula je jedna osoba dok su tri povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je motocikl kojim je upravljao 49-godišnji Viktor Ćatić udario četiri pješaka. Jedna pješakinja je preminula, dok su ostali povrijeđeni nakon ljekarske obrade pušteni na kućno liječenje. Ćatić je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Riječ je o policijskom službeniku MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža, a zbog kritičnog stanja zatražena je i međunarodna pomoć. Tokom noći vatra je zaprijetila stambenim objektima, dok je u selu Džepi uništeno nekoliko napuštenih objekata. Novi požar izbio je u naselju Živašnica, a vatrogasci upozoravaju da je na pojedinim područjima gašenje gotovo nemoguće bez podrške iz zraka. Zbog visokih temperatura, nepristupačnog terena i širenja vatre zatražena je pomoć u vidu kanadera i dodatnih helikoptera. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su stradali na Elbrusu stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Transport iz Rusije organizovala je Federalna uprava civilne zaštite na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Porodice, međutim, još čekaju povratak tijela stradalih planinara, a transport je prema dostupnim informacijama otežan zbog problema s uplatom uslijed sankcija Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za aktivnosti podrške i povratka planinara izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastaju se danas u Skoplju kako bi dogovorili zajedničke korake zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti od pravila 90 dana boravka u periodu od 180 dana, upozoravajući da ono ozbiljno ugrožava međunarodni transport. Udruženja iz regiona ranije su uputila pismo Evropskoj uniji i zatražila direktan sastanak radi pronalaska rješenja. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Teherana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. Među zahtjevima su okončanje sukoba u Gazi i Libanu te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Rezai je poručio da ni eventualni sporazum Irana i Omana ne bi automatski značio otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Zaporožje, gdje je pogođen jedan veliki tržni centar. Nakon udara izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena kuća, saopštile su lokalne vlasti. Zbog oštećenja infrastrukture oko

1200 potrošača ostalo je bez električne energije. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Ruska strana nije iznijela konkretne dokaze da je pogođeni objekt korišten u vojne svrhe. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: uz lijepe melodije. Idemo dalje, poštovani slušalci. Slušali smo Dina Merlina i Vesnu Zmijanac. Hit.
1: Uvijek bezvremenski, tako je. Ajde se, još jedan put dobar dan i lijep pozdrav. Vrijeme za otvoreni program, kao što si rekao, donosimo teme iz našeg
0: tako
1: kantona.
0: Tako je, Denina, vidim pred nama srijeda, 12. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini. Evo da provjerimo koliko je Deni trenutno.
1: 25.
0: U Goraždu 25 stepeni, tokom dana naravno toplije.
1: Pretežno sunčano i vruće, kažu meteorolozi. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. A najviša dnevna temperatura zraka danas od 31 do 39 stepeni.
0: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička voz...

0: Vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izveštaj Bihamka o stanju na putevima. To bi bio još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Adese, visoke temperature i dugotrajni period bez padavina ove godine predstavljaju izazov i za pčelare. Vremenske prilike direktno utječu na pčelinju pašu, dostupnost hrane, ali na stanje samih pčelinjih zajednica. Uz pitanje kakva je ovogodišnja proizvodnja meda, pčelare svakako zanimaju i federalni poticaj te aktivnosti koje ih očekuju do kraja godine. O dosadašnjem toku pčelarske sezone za nekih 10 minuta, odnosno u 10 sati i 25 minuta, dakle za 5 minuta, govorimo sa gospodinom Rehadom Deljom, predsjednikom Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine.
2: A rijeka Drina uskoro će ponovo biti mjesto okupljanja sportskih ribolovaca i to u okviru međunarodnog takmičenja u fly fishingu koje će biti održano u Goraždu. Ovaj događaj okupit će takmičare iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, a osim sportskog značaja predstavlja i priliku za promociju Drine i Goražda kao atraktivne destinacije za ribolovni turizam. O svemu tome govorimo u 11 sati 15 minuta. Javit će nam se Halid Pekaz, predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Goražde.
1: Dosta razloga svakako dostanete uz program Radio Goražda.
2: Tako je, Deni, u 12 sati 15 minuta govorimo dakle o našoj goražanskoj kompaniji Ginex. Nastavlja bilježiti snažne poslovne rezultate, a jedan od ključnih pokazatelja razvoja jesu više milijonske investicije u proizvodnje kapacitete. U protekle 3 godine u razvoj Ginexa uloženo je gotovo 37 miliona konvertibilnih maraka.
1: Evo, ali se toliko za ovo javljanje. Slijedi muzika, nakon toga ponovo smo zajedno sa najavljenim sadržajem 10 sati 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili na telefonskoj vezi sa nama, jeste gospodin Rehad Deljo, predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Deljo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i pozdrav našim zajedničkim slušalcima.
2: Hvala lijepo. Evo, već smo u drugoj polovini godine. Gospodine Deljo, kako biste ocijenili dosadašnju pčelarsku sezonu u Federaciji Bosne i Hercegovine? Mogu li pčelari biti zadovoljni?
3: Pa, relativno. Mislim da je ovo jedna od loših pčelarskih godina u federaciji, ne samo u federaciji, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, čak i u regiji. Razloga ima podosta. Proljeće, jedno fino proljeće, cvjetno proljeće, behar proljeće je obećavalo nam jednu solidnu, dobru pčelarsku godinu. Međutim, posle proljetnog razvoja nastale su neke kiše, hladnoće, tako da pčele relativno nisu iskoristile tu voćnu paštu. Posle voćne paše svakako koja je iskorištena djelimično u razvojni efekt za razvoj društva, očekivali smo jednu od najmedonosnijih pčelarskih paša, to je bagremova paša akacija. Međutim, u drugim krajima, prepoznatljivim krajima po izdašnoj paši bagremovoj, kao što je Gradačac, Oraš, Jepo, Modriće gore i neki mikrolokacije, one su i tekako dobro prošli. Kod nas je zbog isto nekih mrazjeva, kiša, dijelimično iskorišteno bagremova paša, tako da imamo u tom nekom vađenju meda prvome, laganome, malom, simboličnome, u tragovima toga bagremove paše. Posle bagremove paše nastale su, očekivali smo druge paše, recimo livada i drugo. Međutim, iz iskustva, imam podosta pčelarskih godina iskustva, ovo je prva jedna pčelarska godina gdje apsolutno nije bilo livadske paše, ne samo kod nas, nego na cijeloj regiji Balkana. Razlog su svakako enormne vrućine, tako da je u cvatu i u razvoju ponestalo nektara. Nenormalne su vrućine, tako da je opće poznato je da cvat medi na temperaturi do 27-28 stepeni, posle toga prestaje sa medenjem. Potrebne su velike količine vlage vode za održavanje formiranog legla, tako da je iz iskustva i literature poznato je da pčela izletnica radilica u toku svog jednog dana izlazi iz košice 5-6 puta i skuplja da li polen, da li nektar, med, odnosno, a pčela koja, vodarica koja ima ulogu da osvježava leglo, da ga čuva, da drži na temperaturi 35,5 stepeni, treba da izađe 100 puta. To znači, troši se ogromna energija, a u pčelarstvu je energija postojeći med i ti neki pčelarski proizvodi. Tako da, u ove godine mi ne možemo da budemo zadovoljni. Istina, ima tu nekih mikrolokacija koje su dale rezultate, a mi tih

0: edukacija nema. Nažalost, analizirajući i istraživajući ovaj trougao, odnosno taj kvadrant između Višegrada, Rogatice, Čajnića, Rudoga, Poče, Goraze, mi smo izrazito slabo prošli. Čak i Južna Srbija je slabije prošla, dok je ova centralna Srbija i gore sjeverna Srbija malo bolje prošla. I tako se dešava i kod nas. Ove godine, za razliku, druga paša je trebala da bude ta seleće kočnice na veću nadmorsku visinu, takozvani planinski med. Međutim, ove godine ni tim područjima od 700-800 kvadratnih nadmorske visine nije bilo meda. To znači, mi moramo hitno, preventivno djelovati pomoći pčelama, a to je, pomoć se sastoji u prihrani, trenutno prihrani pčelnjih društava sa možda pogačama medenim tijestom ili sirupom. Sirup treba da bude razređen, a to je 1:1, da ne bude gušći, tako da pčela ima manje potrebe da izlazi iz kočnice da bi održavala mikroklimu, odnosno to održavalo lego. Održavanje ove nenormalne vrućine, ekstremne vrućine se svakako odrazile i na polaganje matice, tako da je smanjena količina pčelinjega legla, odnosno tu imaju teorije, neko je za smanjivanje, neko je za povećavanje zbog sljedeće pčelarske godine, a mora se svakako spomenuti i ove zdravstvenu zaštitu pčela. Sad je pravo vrijeme, odnosno avgust je već pčelarska godina 2020. je počela, tako da moramo izvršiti tretiranje protiv raznih pčelinjih bolesti. Nismo dobili bitku i sa ovim postojećim pčelinjim bolestima, evo čitamo, dolaze i neke nove bolesti, tako da ćemo imati u budućnosti itekako velikih problema. Mi očekujemo, stalno čekamo do bilo kada da se neko sjeti, da nam pomogne u tome dijelu, a to je da nam u ovom kriznim vremenskim situacijama, ekstremnim situacijama, da nam izađe u susret, da prebodimo i ovu godinu, to znači da održimo postojeći pčelarski fond. Mi imamo relativno razvijeno pčelarstvo na BPK, evo sama činjenica da 52 čovjeka ostvaruje federalne i kantonalne postice, a to je 20 i nešto košnica. To znači po glavi stanovnika imamo i solidni broj pčelara, imamo i razvijeno pčelarstvo, relativno imamo i tradiciju uzgoju pčela i proizvodnje meda i drugih pčelnih proizvoda. Mi to trebamo da valorizujemo, da idemo u neki susret napredne tehnologije, usvajanje novih znanja, da brandiramo naše proizvode, međutim nemamo, evo vidi se da nemamo sreće, očekujemo od vlasti da nam pomogne, da se kreira, da se ponovo vrati politika interesovanja za poljoprivredu, ali opće poznato je, vidljivo je da hrana više u svijetu nije jeftina, ona postaje hit i ko ima hranu ima moć, ima privilegiju, ima politiku, ima sve. I zato ja očekujem da se povećaju postojana politika, da se implementiraju strategije razvoja poljoprivrede i rurala. Nekako sve smo zaboravili, odnosno u zapečak smo stavili proizvodnju hrane, stvaranje nove vrijednosti i neke druge stvari. Eto, to je to.
1: Uh-huh. Gospodine Delju, dakle, vremenske prilike direktno utječu, rekli ste, na pčelinju pašu, dostupnost hrane, ali na svakako stanje samih pčelinjih zajednica, dosta se troši, a niste zadovoljni sa posticajima. Ono što me zanima, šta evo očekujete, odnosno šta vidite kao najveći problem domaćih pčelara i na čemu bi se trebalo dodatno raditi u narednom periodu?
0: Razvoja poljoprivrede nema bez politika, bez onih ljudi, bez strategija koji ubiraju poreze i koji kreiraju naše živote. Mi moramo strateški se baviti proizvodnjom hrane, međutim, mi se još uvijek nismo ozbiljno bavili. Bosna i Hercegovina, posmatramo kao Bosna, izrazito ima potencijale. Međutim, ti potencijali nisu ni u tragovima iskorišteni. Nažalost, mi uvozimo strašno, zaista, mnogo hrane, dajemo bespotrebna sredstva,

0: zato, ali možemo da budemo izvoznici hrane i ne samo, ne trebamo da budemo izvoznici hrane, jednostavno da ponudimo našem stanovništvu življu kvalitetnu hranu, ono što priroda nudi, a ne da budemo, neću reći, nalazili smo smetlište nekakvih hrana koje 15-20 dana po Evropskoj uniji ili drugim nekim rejonima kruže, hodaju i na kraju završe u našim hipermarketima ili u našim trpezama bosansko-hercegovačkim. Mora se svijest povećati, mora se staviti poljoprivreda na ono mjesto kome pripadaju, moraju se educirati građani da cijene poštuju tu hranu, moraju da se čuva hrana. Evo jedna činjenica, zaista prava činjenica, po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini 83 kg hrane se baci u toku jedne godine. To je jedna poražavajući jedan činjenica, jedan faktor gdje se mora raditi. Moraju se educirati poljoprivredni proizvođači, moraju se usvojiti nove tehnologije, nova znanja, moraju se medijski da se, hvala vama, medijski da se propagiraju ljudi koji održavaju tu tradiciju, ljudi koji stvaraju novu vrijednost, ljudi koji svoje vrijeme i svoje znanje, iskustvo i mladost i godinu daju u tom pravcu. Međutim, relativno je to, do sad je to deklarativno, onako uzgred, usput, mi očekujemo i od vlasti i od svega da nam iziđu u susret. Jednostavno, mi se godinama borimo da na nivou države, vijeća ministara napravimo ministarstvo poljoprivrede. Međutim, zbog politika, zbog opstrukcija i svega što je vidljivo i što se dešava, neko nije za to. To znači, mi ostajemo još uvijek u jednoj fazi čekanja, u jednoj fazi mirovanja, u jednoj fazi nadanja, a prolaze godine, prolaze vrijeme. E, to je to.
1: Gospodine Deljo, za kraj, koje aktivnosti na području naše kantone, evo, možemo očekivati do kraja godine? Da li su planirane edukacije, sajmovi?
0: Iako su temperature velike, mi imamo obavezu prema svojim članstvu, prema ljudima, prema građanima, prema svima. Mi imamo ovdje tradiciju preko 60 godina uzgoja pčela i proizvodnja meda i drugih pčelinih proizvoda. I svi ljudi koji su i prije nas i koji će posle nas, mi imamo obavezu da nastavimo te započete projekte. Mi smo u fazi, sad je nedavno izašao na federalni program za veterinarstvo, očekujemo, mislim, peti savjetovanje u zdravstvenoj zaštiti pčela u BPK Goražda, i to ćemo napraviti sa eminentnim predavačima i stručnjacima, gdje smatramo da zdravstvena zaštita, to je ograničavajući faktor razvoja ne samo pčelarstva, nego cjelokupne poljoprivrede. Posle toga ćemo imati svakako i peto organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda, evo tradicionalno to radimo, gdje očekujemo malo veći uzorak, ako mi nismo imali meda, imat će neke druge regionalne, tu su zastupene 5-6 država i tu smo nekako lider, prepoznatljivi je i nadamo se uspjehu, a sve će to biti u sklopu jubilarnih 20. ponavlja 20. dane meda i ljekovitoga bilja živjeti sa prirodom Gorazde 2026. I tamo negdje u novembru ćemo svakako organizovati i 11. susreti stari tradicionalni umjetnički dramata gdje će se pričati o proizvodnji meda, pčelarstvu, zaštiti okoliša i tome slično.
1: Govorit ćemo svakako i o tome. Pčelarstvo ima veliki značaj ne samo zbog proizvodnje meda, već i zbog nezamjenjive uloge pčelara u prirodi i proizvodnje, dakle, poljoprivrede, kao što ste rekli. Zato je važno govoriti o ovom problemu. Gospodine Deljo, hvala vam na izdvojenom vremenu i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama lično i profesionalno na interesovanju i na pozivu da te naše neke nadanja, neke, nećemo reći probleme, neke buduće projekcije pokušamo realizovati, da upoznamo javnost, mijenje i ljudi. Zahvaljujući vama i našim zajedničkom programu BPK Goravca.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bio je to gospodin Rehad Deljo, predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku našeg programa slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. frekvencije

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Krompir, kilogram 1,10. Bijelo grožđe, kilogram 2,89. Marela, detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i u

0: Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila kod Sarajeva, poginula je jedna osoba dok su tri povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je motocikl kojim je upravljao 49-godišnji Viktor Ćatić udario četiri pješaka. Jedna pješakinja je preminula, dok su ostali povrijeđeni nakon ljekarske obrade pušteni na kućno liječenje. Ćatić je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Riječ je o policijskom službeniku MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža, a zbog kritičnog stanja zatražena je i međunarodna pomoć. Tokom noći vatra je zaprijetila stambenim objektima, dok je u selu Džepi uništeno nekoliko napuštenih objekata. Novi požar izbio je u naselju Živašnica, a vatrogasci upozoravaju da je na pojedinim područjima gašenje gotovo nemoguće bez podrške iz zraka. Zbog visokih temperatura, nepristupačnog terena i širenja vatre zatražena je pomoć u vidu kanadera i dodatnih helikoptera. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su stradali na Elbrusu stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Transport iz Rusije organizovala je Federalna uprava civilne zaštite na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Porodice, međutim, još čekaju povratak tijela stradalih planinara, a transport je prema dostupnim informacijama otežan zbog problema s uplatom uslijed sankcija Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za aktivnosti podrške i povratka planinara izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastaju se danas u Skoplju kako bi dogovorili zajedničke korake zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti od pravila 90 dana boravka u periodu od 180 dana, upozoravajući da ono ozbiljno ugrožava međunarodni transport. Udruženja iz regiona ranije su uputila pismo Evropskoj uniji i zatražila direktan sastanak radi pronalaska rješenja. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Teherana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. Među zahtjevima su okončanje sukoba u Gazi i Libanu te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Rezai je poručio da ni eventualni sporazum Irana i Omana ne bi automatski značio otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Zaporožje, gdje je pogođen jedan veliki tržni centar. Nakon udara izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena kuća, saopštile su lokalne vlasti. Zbog oštećenja infrastrukture je oko 1200 potrošača ostalo je bez električne energije. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Ruska strana nije iznijela konkretne dokaze da je pogođeni objekt korišten u vojne svrhe. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Rijeka Drina uskoro će ponovo biti mjesto okupljanja sportskih ribolovaca i to u okviru međunarodnog takmičenja u fly fishingu, koje će biti održano u Goraždu. Ovakav događaj okupit će takmičare iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, a osim sportskog značaja predstavlja i priliku za promociju Drine i Goražda. O pripremama, samom takmičenju, ali i značaju ovakvih događaja za Goražde razgovaramo sa Halidom Pekazom, predsjednikom Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Gospodine Pekaz, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i slušalci.
1: Hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija. Uskoro nas, dakle, očekuje međunarodno takmičenje u fly fishingu na Drini. Za početak recite nam nešto više o značaju ovog događaja, a kada će takmičenje biti održano i kako teku pripreme.
2: Zašto je ovo značajno za sve nas? Ovo nije samo sportsko takmičenje. Jadransko-podunavski kup je odlična prilika da Goražde predstavimo kao grad sporta, turizma i prirodnih ljepota, posebno naše rijeke Drini. Dolazak više stotina učesnika u sam grad, znači dolazak gosti koji će boraviti u našem gradu, koristiti smještaj, ugostiteljske i druge usluge. Pripreme teku, evo već od kad smo saznali da smo domaćini Jadransko-podunavskog kupa i krenuli smo i sa pripremanjem staza koje same zahtjevne za ovaj vid takmičenja. Radi se o međunarodnom takmičenju. Veoma je zahtjevno, već sam spomenuo, potrebno je urediti i obilježiti tri takmičarska sektora, organizovati suđenje, rače, smještaj, prijevoz, ceremonije, otvaranje i zatvaranje, zdravstvenu zaštitu kao i policijsku zaštitu i veliki broj drugih detalja. Zbog toga nam je veoma važna podrška kako grada, kantona, tako i naših privrednih subjekata.
1: Naravno. Kada će takmičenje biti održano?
2: Takmičenje se održava održavanje takmičenja planirano 27. do 30. augusta, tako je po kalendaru takmičenja, s tim da takmičenje 28. 29. i 30. augusta, s tim da je 27. samo otvorenje svečani dio u 8 sati ispred gradske dvorane.
1: Na kojem dijelu rijeke Drine će biti održano takmičenje i zbog čega je odabrana upravo ta lokacija?
2: Pa sama staza obuhvata tri sektora, s tim da smo mi i upravni odbor Udruženja sportskih ribolovaca gledali da obuhvatimo gotovo cijelo naše ribolovno područje, stiže tako da će prvi sektor biti, odnosno sektor A, biti u samom užem gradskom mjestu, to jeste u gradskoj zoni ovdje u Goraždu. Drugi sektor, sektor B, će biti u Zupčićima i treći sektor C bit će na Sadbigor.
1: Mnogo je posla oko organizacije, ali tako?
2: Tako je, veoma zahtjevno, znači, veoma zahtjevno, potrebno je, znači, kao što sam spomenuo, i obilježiti, očistiti ribarske staze, s tim da tu, evo, već u subotu očekujemo komisiju takmičarsku sa vrhovnim sudijom Ivicom Tomičićem, tu će prisustovati naš predsjednik Državnog saveza, znači, delegacija već u subotu stiže da vidi.

0: i šta je urađeno, šta je pripredeno za ovo takmičenje.
1: Kažete, dakle, očekujete više stotina takmičara. Iz kojih zemalja bi trebali doći? Evo, da li već imate potvrđene prijeve?
0: Tako je, već imamo 20 ekipa prijavljenih iz zemalja Jadransko-Podunavskog sliva. Znači, očekujemo više od 120 učesnika s tim, spored takmičara, da su tu i delegati, i vrhovi sudije, i predstavnici saveza, znači Goravlje će biti 4 dana, što tiče toga puno ti turista, odnosno gostiju iz drugih zemalja.
1: Gospodine Pekas, koliko je rijeka Drina pogodna za fly fishing i šta je ono što je čini posebno zanimljivom ribolovcima?
0: Pa mogu vam slobodno reći da je od svih ribolovnih disciplina rijeka Drina najpogodnija za fly fishing. Znači, mi smo imali u planu mnogo toga da dovedemo, ali kad smo vidjeli, sumirali sve, vidjeli smo da imamo najviše šansi da napravimo fly fishingu još prije nekih 10 godina. Išli smo korak u korak, se kaže, pa eto, organizovali ta jedno pa drugo federalno takmičenje. Pa evo, prvi put da se nekome ponudi ove godine da uzmemo to prvenstvo federacije 3. godinu za redom. Znači, to je baš neki ogroman iskorak i ljudi su vidjeli i prepoznali rijeku Drinu, s tim da imamo i probleme što tiče oscilacije vode i toga koje mogu da utiču i na sigurnost samih učesnika, odnosno ribolovaca i takmičara. Ali eto, poslućemo se uz te neke dojave gore od Foče i sa same centrale da reagujemo na vrijeme. Da se vratim na to, znači, što se tiče fly fishinga, Drina je od svih ribolovnih disciplina koje se izvode na slatkim vodama najpogodnija za fly fishing i to smo iskoristili maksimalno, ako bude iskoristit ćemo još više u budućnosti. Mi ćemo svakako, pored ovih međunarodnih takmičenja, po planu i programu do kraja godine ove, da svakako održimo i naše kako družinska, tako i kantonalna takmičenja i na polovak. I eto, već smo održali tamo u martu za najmlađe naše ribolovce, ono najmlađu kategoriju, održali taj spin i veoma, veoma smo zadovoljni, gdje smo imali rekordan odziv, preko 30 učesnika najmlađe kategorije, najmlađi ribolovac.
1: Inače, kako je trenutno stanje ribljeg fonda u Drini i koliko je važno istovremeno promovisati sportski ribolov, ali i zaštitu rijeke Drine?
0: Pa možemo sa sigurnošću reći da ribolovno područje kroz gazdi je udruženje sportskih ribolovaca je veoma bogato, pogotovo salmonidnim vrstama riba. Možda nije bogato kao što je bilo prije nekih 25 ili 30 godina, ali da se ne vraćam prije rata, ali na zavidnom, ovo je stvarno kad gosti dolaze i ljudi sa strane, kad vide i sami oni da je naše ribolovno područje više nego bogato ribljim fondom.
1: I evo, na kraju razgovora, imate li neku poruku građanima, ljubiteljima ribolova, a mogu doći ili tako pratiti takmičenje?
0: Pa naravno, pozivamo građane da podrže KUP Jadransko-Podunavskih zemalja, da budu dio ove priče i da zajedno pokažemo gostima šta Goražde ima da ponudi. Ovo je svakako promocija našeg grada, Drine i našeg ribolovnog područja.
1: Vjerujemo da će biti i podrške, razumijevanja, grad, kanton, druge institucije.
0: Pa ima, ljudi su nam mnogo obećali, eto, već smo počeli raditi i ima podrške. Ja sam zahvalan svima, ako Bog da, bit će toga još mnogo.
1: Gospodine Pekas, hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam.
2: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Općinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad kompanijom Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a povjerenici imaju rok od 30 dana da prijave svoja potraživanja. Otvaranjem stečaja kompanija će u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok slijedi popis i procjena imovine te utvrđivanje potraživanja povjerilaca. Podsjetimo, stečaju su prethodili više mjesečni financijski i proizvodni problemi, kao i neuspješni pokušaj pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog teške situacije u Konjicu proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć za gašenje požara iz zraka. Vatra u blizini naselja Kanjina, Živašina i Brđani širi se u više pravaca, dok težak teren i visoke temperature otežavaju gašenje. Tokom noći izgorelo i nekoliko napuštenih objekata, a na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage i mještani. Aktivan je jedan požar na području Neuma, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su stradali na Elbrusu stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Transport iz Rusije organizovala je Federalna uprava civilne zaštite na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Porodice, međutim, još čekaju povratak tijela stradalih planinara, a transport je prema dostupnim informacijama otežan zbog problema s uplatom uslijed sankcija Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za aktivnosti podrške i povratka planinara izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastaju se danas u Skoplju kako bi dogovorili zajedničke korake zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti od pravila 90 dana boravka u periodu od 180 dana, upozoravajući da ono ozbiljno ugrožava međunarodni transport. Udruženja iz regiona ranije su uputila pisanje smo Europskoj uniji i zatražila direktan sastanak radi pronalaska rješenja. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Teherana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. Među zahtjevima su okončanje sukoba u Gazi i Libanu te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Rezai je poručio da ni eventualni sporazum Irana i Omana ne bi automatski značio otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Zaporožje, gdje je pogođen jedan veliki tržni centar. Nakon udara izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena kuća, saopštile su lokalne vlasti. Zbog oštećenja infrastrukture oko 1200 potrošača ostalo je bez električne energije. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Ruska strana nije iznijela konkretne dokaze da je pogođeni objekt korišten u vojne svrhe. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: 12 sati i 17 minuta, poštovani slušaoci. Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Sa vama su Deniz i Samir Cuplov. Dakle, došlo je do izmjene u režiji. Kolega Haris Šošo, dakle, upravo završio smjenu. Nastavljamo naše druženje dalje. Sa vama smo do 19 sati večeras. Onako baš sunčano napolju i toplo. Temperatura zraka u porastu trenutno negdje oko 34-35 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, očekuje nas sunčano i vruće vrijeme. A u drugoj polovini dana u Hercegovini možemo računati i na malo kiše, odnosno na pljuskove. Od naredne sedmice nešto malo više kiše, evo uživajte još nekoliko dana ako možete uživati po ovoj vrućini u suncu. Dakle, u narednim minutama do vas donosimo nekoliko interesantnih tema, ali prvo na početku jedna poslovna vijest. Goraždanska kompanija Ginex nastavlja bilježiti snažne poslovne rezultate uz značajna ulaganja u razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta. U protekle tri godine u razvoj kompanije investirano je gotovo 37 miliona maraka, dok je Ginex samo u prvih šest mjeseci ove godine ostvario 12,4 miliona konvertibilnih maraka dobiti. O rezultatima i planovima za naredni period danas su razgovarali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, direktorica Ginexa Dženana Turković i predsjednik nadzornog odbora Ahmet Sejdić. Lakić je ocijenio da Ginex predstavlja primjer odgovornog upravljanja, ulaganja i očuvanja radnih mjesta. Direktorica Dženana Turković naglasila je da su dobri rezultati, rezultate rada zaposlenih, kontinuiranih investicija i podrške federalne vlade i resornog ministarstva. Inače, Ginex trenutno zapošljava 826 radnika, a u narednom periodu planiran je nastavak investicija, dodatno jačanje proizvodnih kapaciteta i pozicije kompanije na međunarodnom tržištu. A nakon poslovnih vijesti okrećemo se jednom zanimljivom astronomskom događaju. Djelomično pomračenje sunca večeras će biti vidljivo iz Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo više detalja o tome kada će se ova pojava moći posmatrati i kako to učiniti na siguran način. Djelomično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras na večer i iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Europe i Arktika moći posmatrati potpuno pomračenje. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19.26, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije. Na području Zemlje najveća moguća prekrivenost sunčevog diska iznosit će oko 52,5%. U Sarajevu će djelomično pomračenje početi oko 19 sati i 28 minuta, a

Maksimum će dostići u 19.52 minute. Posmatranje će biti kratko jer će sunce ubrzo zaći, pa će pojava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti vidljiva približno do 19.55 minuta. Za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje će pomračenje biti samo djelomično, potpuna faza bit će vidljiva duž uskog pojasa koji prolazi preko dijelova Sjeverne Rusije, Grenlanda, Islanda, Španije i malog dijela Portugala. Veliki dio Europe, kao i dijelovi Sjeverne Amerike i Sjeverozapadne Afrike, vidjet će samo djelomično pomračenje. A pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i sunca. Kod potpunog pomračenja mjesec iz perspektive posmatrača potpuno prekrije sunčev disk, dok je kod djelomičnog prekriven samo njegov dio. Astronomi upozoravaju da se u sunce tokom pomračenja ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale ili filtere namijenjene posmatranju sunca. Današnje potpuno pomračenje posebno privlači pažnju jer će njegova putanja proći preko evropskog kontinenta, dok će NASA događaje pratiti i prenositi uživo s više lokacija duž putanje potpunog pomračenja. Ako imate opremu, ako vas naravno ovakve stvari zanimaju, evo večeras spremite naočare posebne i uživajte u pomračenju sunca. U nastavku uživajte uz dobru muziku, a mi vam još jedan put želimo dobrodošlicu na valove Radio Gorište.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Općinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad kompanijom Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a povjerenici imaju rok od 30 dana da prijave svoja potraživanja. Otvaranjem stečaja kompanija će u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok slijedi popis i procjena imovine te utvrđivanje potraživanja povjerilaca. Podsjetimo, stečaju su prethodili više mjesečni finansijski i proizvodni problemi, kao i neuspješni pokušaj i pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog teške situacije u Konjicu proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć za gašenje požara iz zraka. Vatra u blizini naselja Kanjina

Živašina i Brđani širi se u više pravaca, dok težak teren i visoke temperature otežavaju gašenje. Tokom noći izgorelo i nekoliko napuštenih objekata, a na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage i mještani. Aktivan je jedan požar na području Neuma, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su stradali na Elbrusu stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Transport iz Rusije organizovala je Federalna uprava civilne zaštite na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Porodice, međutim, još čekaju povratak tijela stradalih planinara, a transport je prema dostupnim informacijama otežan zbog problema s uplatom uslijed sankcija Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za aktivnosti podrške i povratka planinara izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastaju se danas u Skoplju kako bi dogovorili zajedničke korake zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti od pravila 90 dana boravka u periodu od 180 dana, upozoravajući da ono ozbiljno ugrožava međunarodni transport. Udruženja iz regiona ranije su uputila pismo Evropskoj uniji i zatražila direktan sastanak radi pronalaska rješenja. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Teherana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. Među zahtjevima su okončanje sukoba u Gazi i Libanu te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Rezai je poručio da ni eventualni sporazum Irana i Omana ne bi automatski značio otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Zaporožje, gdje je pogođen jedan veliki tržni centar. Nakon udara izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena kuća, saopštile su lokalne vlasti. Zbog oštećenja infrastrukture oko 1200 potrošača ostalo je bez električne energije. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Ruska strana nije iznijela konkretne dokaze da je pogođeni objekt korišten u vojne svrhe. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Denis Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Općinski sud u Zenici danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad kompanijom Nova željezara Zenica. Za stečajnog upravnika imenovan je Jasmin Hadžirašidović, a povjerenici imaju rok od 30 dana da prijave svoja potraživanja i procjena imovine te utvrđivanje potraživanja povjerilaca. Podsjetimo, stečaju su prethodili više mjesečni finansijski i proizvodni problemi, kao i neuspješni pokušaj pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog teške situacije u Konjicu proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć za gašenje požara iz zraka. Vatra u blizini naselja Kanjina, Živašina i Brđani širi se u više pravaca, dok težak teren i visoke temperature otežavaju gašenje. Tokom noći izgorelo i nekoliko napuštenih objekata, a na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage i mještani. Aktivan je jedan požar na području Neuma, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Konvoj s vozilima i opremom članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su stradali na Elbrusu stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Transport iz Rusije organizovala je Federalna uprava civilne zaštite na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Porodice, međutim, još čekaju povratak tijela stradalih planinara, a transport je prema dostupnim informacijama otežan zbog problema s uplatom uslijed sankcija.

Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za aktivnosti podrške i povratka planinara izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije sastaju se danas u Skoplju kako bi dogovorili zajedničke korake zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti od pravila 90 dana boravka u periodu od 180 dana, upozoravajući da ono ozbiljno ugrožava međunarodni transport. Udruženja iz regiona ranije su uputila pismo Evropskoj uniji i zatražila direktan sastanak radi pronalaska rješenja. Iran neće otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Teherana, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. Među zahtjevima su okončanje sukoba u Gazi i Libanu te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Rezai je poručio da ni eventualni sporazum Irana i Omana ne bi automatski značio otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Ruske snage tokom noći izvele su novi napad na ukrajinski grad Zaporožje, gdje je pogođen jedan veliki tržni centar. Nakon udara izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena kuća, saopštile su lokalne vlasti. Zbog oštećenja infrastrukture je oko 1200 potrošača ostalo je bez električne energije. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Ruska strana nije iznijela konkretne dokaze da je pogođeni objekt korišten u vojne svrhe. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio Adis Kudin, čitao Deniz Elizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis Dr. Edgar marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu

0: medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radiotelevizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radiotelevizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamovića broj 273 3000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalni.

1992. godine Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok.

0: Upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goražde.

stanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: 101,5 MHz FM stereo.
1: Radio Goraždevac.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćanja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. U Neumu je stanje bolje, dok je u Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara. Nina Hodžić.
2: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna. Borba s vatrom traje bez prestanka, ali i ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
3: Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke, između ostalog donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć. Obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva.
2: Trenutno najkritičnija tačka požarišta je u naselju Brđani, a situaciju dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minski sumnjivo područje. Mještani kažu da su proteklih dana čuli snažne eksplozije i da je protekla noć bila posebno teška.
4: Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti
5: Samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije. Otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi. Evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
6: Ovi stari se više plaše, već mlade, ali eto.
2: U gašenju požara podršku iza zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktori. Požar traje već 7 dana, a zvanični uzrok za sada nije potvrđen. Napori vatrogasaca, mještana i svih drugih službi su veliki, ali nedovoljni. Na području Neuma požarna situacija je nešto bolja nego jučer. Požar je i dalje aktivan, ali pod kontrolom. Pomoć neumskim vatrogascima pružali su Air Traktori i vatrogasna jedinica iz Čapljine i Stoca. Zapovjednik profesionalne vatrogasne brigade Neum, Ante Džono.
7: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
2: I mještani Neuma su u pripravnosti kako bi po potrebi odbranili porodične objekte.
8: Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, spasilo se koliko se moglo.

0: došli da pomožemo i da vidimo situacija kako je.
1: Došao sam iz Metkovića, tu mi je kuća i to sve, pa sam došao malo ko da smo tu pripravnost.
2: Osim neumskog područja, u protekla 24 sata vatrogasci su imali više desetina intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile u općini Jajce obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području. Odluka o povlačenju donesena je zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, saopćeno je.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
5: Općinski sud u Zenici danas je izvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave svoja potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji.
3: Nova vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala konstituirajuću sjednicu. Premijer Ibrahim Dizdarić potvrdio je da su ministri stupili na dužnost u svojim resorima. Za sada nije poznato da li je izvršena primopredaja premijerske funkcije, jer je bivši premijer Mustafa Ružnić poručio da neće predati vladu bez odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, ovo je četvrta vlada u Unsko-sanskom kantonu od izbora 2022. godine.
5: Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona nastavlja proteste zbog uvođenja aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Kako navode, nemaju ništa protiv digitalizacije, ali smatraju da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima. Ističu i niz prigovora na efekte novog informacionog sistema, za koji tvrde da dodatno otežava rad autoškola i instruktora. Kadira Šakić.
6: Na području Tuzlanskog kantona trenutno djeluje 58 autoškola, a novi informacioni sistem do sada je u svoj rad uvelo više od 15 autoškola. Sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Arnela Hasić tvrdi da je uvođenje ovog softvera nezakonito i protivno važećim zakonskim propisima.
7: Mi smo imali sastanak gdje smo predstavnici autoškola izričito tražili da nam se odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno da bismo imali transparentnu i lojalnu konkurenciju.
6: Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Beri Sakić kaže da protestuju kako bi pronašli konkretno rješenje.
8: Da bi uveo digitalizaciju, on mora promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni, da se pravilnici promijeni, pa tek onda da on uvede to što je uveo. Blizu 30 kandidata koji čekaju da polože ovaj teoretski dio ne izlazi na polaganje.
6: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj uvođenja informacionog sistema veća kontrola procesa obuke, kao i sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastavnog procesa u autoškolama, govori ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
9: Fiskalni račun mora biti izdat na onu cijenu za koju je kandidat osposobljen, a to treba da provodi porezni organi i neka one nama dostavi tu cijenu koju su one slobodno formirale za svoje kandidate i da ta cijena bude ona koja je nama zaista i prikazana.
6: U proteklom periodu predstavnici autoškola nadležnima su upućivali zahtjeve i primjedbe, ali konkretno rješenje još nisu pronašli, te će se zbog toga instruktori autoškola i sutra okupiti ispred vlade Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Danas se navršilo 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće i odgovornost biti brzo utvrđeni, to se nije dogodilo. Zašto? Istraživao je Amir Sužanj.
10: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibi Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u tri pravca: odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
11: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi.

0: Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
1: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
2: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti sva saobraćajna tehnička vještačenja koja su bila neophodna da bi se otkrio uzrok saobraćajne nezgode.
1: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća Gras iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
3: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu uticati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju ili prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
1: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Nihad Uk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
4: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
1: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admir Arnautović i Adnan Maglić terete za neovlašteni međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, te za pranje novca.
6: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su kolegu koji radi u jedinici granične policije u Višegradu zbog sumnje na krijumčarenje i podmićivanje. Nakon hapšenja na području Foče otkriven je auto otpad sa ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije i još 8 britanskih registarskih tablica koje su bile sakrivene u garaži, a za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima.
5: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću nisu teško povrijeđene.

0: Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ukrajina je obustavila napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, piše Financial Times. Vlasti u SAD-u smatraju da Ukrajina destabilizuje tržište nafte i nanosi štetu američkim kompanijama napadima na tankere koji prevoze sirovu naftu dopremljenu iz Kazahstana do terminala konzorcija Kaspijskog naftovoda u ovoj luci. Ukrajina je nedavno intenzivirala napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve u nastojanju da Rusiji uskrati resurse za finansiranje vojske. Ruski sud kaznio je Telegram i Google sa ukupno oko 270.000 eura zbog toga što nisu uklonili sadržaj koji je u toj zemlji zabranjen. Rusko pravosuđe ranije zbog sličnih prekršaja kaznilo i Instagram, YouTube, X i TikTok. Istovremeno na snazi je i zabrana pristupa Telegramu na teritoriji te zemlje.
2: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Mostaru počinje izgradnja kuće za onkološke pacijente. Sarajevo se priprema za najveću filmsku smotru, 32. Sarajevo Film Festival. U Mostaru je svečano položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Ideja vodilja fondacije Svjetlo Nade, koja je pokrenula projekat, bila je da u blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj, zdravstvenu njegu, ali i nadu, razumijevanje i podršku u procesu liječenja. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje. Dragana Radovanović Čalija.
3: Onkološka pacijentkinja Marija Crnogorac iz Posušja već 3 mjeseca putuje u Mostar na liječenje koje uspješno privodi kraju.
4: Kasnije su me moji iz obitelji i prijatelji dovozili svakodnevno na zračenja. Ne mogu ni zamisliti kako je drugima koji nemaju sve to u svojoj blizini, koji moraju se voziti, ne znam, autobusima, ja sam to vidjela ovdje. Stariji ljudi koji nemaju energije, koji imaju možda neke druge pridružene bolesti. I neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
3: Broj onkoloških pacijenata raste iz godine u godinu. Na klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje se liječe pacijenti iz 3 kantona, 2015. godine je prošlo je oko 10.000 pacijenata, a prošle godine taj broj je premašio 20.000. Načelnica klinike Inga Marijanović.
5: Zamislite ove brojke, a mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
3: Kuća za onkološke pacijente prema projektu treba da ima 6 apartmana sa svim potrebnim sadržajima koji treba da olakšaju period liječenja, a fondacija Svjetlo Nade će je graditi uz pomoć donacija. Voditeljica fondacije Antonela Vučić.
6: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali svu drugu podršku koja im je potrebna. Najviše donacija smo dobili od gospodarstvenika i upravo od ljudi koji su se angažirali na terenu.
3: Tempo gradnje kuće za onkološke pacijente diktirat će priliv donacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Danas je Međunarodni dan mladih. Ujedinjene nacije proglasile su Dan mladih kako bi usmjerile pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da bi konkretno

0: konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Detaljnije, Ajla Bjelak.
1: Međunarodni dan mladih prilika je da se ukaže na važnost njihovog učešća u društvu, donošenja odluka i kreiranja budućnosti. Pitali smo građane Sarajeva da li mladi u Bosni i Hercegovini imaju dovoljno mogućnosti i koji su problemi sa kojima se suočavaju.
2: Zaposlenje i kredit, znači ovi stanovi, to da ja ne znam da li mogu stvarati kako sa ovim platam.
3: Pa mislim da nekako ne mogu da se zaposli bez iskustva.
4: Umjereno, ni loše ni dobro. Glavno može se, ali u većini slučajeva potrebna konekcija.
5: Ma nema niko ovdje mogućnosti, ni mladi, ni stari, ni niko nema dobre mogućnosti.
1: Mogućnosti je malo, a društvene očekivanja su prevelika. Upravo ta očekivanja koje društvo postavlja se negativno odražavaju na mentalno zdravlje mladih i sprječava ih da dosegnu svoj puni potencijal, navodi Admir Zahirović iz studentske omladinske organizacije AIZEK Bosna i Hercegovina.
6: Društveni okovi i ta očekivanja koja su postavljena od strane društva prije nekoliko decenija sigurno da ne pridonose niti razvoju mladih, a samim tim niti razvoju jednog društva, s obzirom da na taj način vi formirate ličnosti koje su bile podobne društvu prije 20-30 godina, a očekujete da iste takve ličnosti vode društvo u budućnosti.
1: Problem mnogih zemalja, pa i naše, je odlazak mladih. Ekonomska nesigurnost, otežano pronalaženje zaposlenja i bolje prilike u inostranstvu često su glavni razlozi njihovog odlaska. Osim ekonomskih razloga, na odluku utiče i osjećaj sigurnosti i perspektive koje imaju u vlastitoj zemlji. Zašto mladi odlaze? Sociolog Vladimir Vasić.
7: Ključan razlog zašto mlad čovjek odlučuje da ode odavde, zapravo bezbjedonosna situacija, politička situacija, odnosno stvaranje takvog ambijenta od strane nekih ljudi da je ovo besperspektivna zajednica i da je vrlo, vrlo neizvjesna budućnost ako uzmemo u obzir da smo imali ne tako davno ozbiljne sukobe u Bosni i Hercegovini i da se stalno politički vraćamo u taj period.
1: Kako stvoriti društvo u kojem mladi svoju budućnost mogu graditi u Bosni i Hercegovini i šta im konkretno omogućiti? Predsjednik Vijeća mladih kantona Sarajevo Andrej Madonić.
8: Ono što ja vjerujem da je garant koji bi dosta mladih ljudi ubijedio da je ostati u ovoj zemlji ispravna odluka, a neke mlade ljude čak ubijediti da se vrate, iako su otišli, jeste konkretne investicije u one stvari koje su za njih važne. Mi ako budemo konkretno investirali u to da univerziteti u Bosni i Hercegovini budu sve jači i jači, mi ćemo konkretno dati mladim ljudima do znanja da ovdje mogu da nastave svoje obrazovanje. U današnjem vremenu koje je navodno vrijeme slobodnog tržišta, vrijeme masovnih ulaganja, možemo zapravo da garantujemo mladim ljudima platformu koja je stabilna.
1: Međunarodni dan mladih prilika je da se o njihovim potrebama govori glasnije, ali izazovi sa kojima se suočavaju ne bi trebali biti tema samo jednog dana u godini. Stvaranje boljih uslova za mlade znači stvaranje boljih uslova za budućnost cijele zajednice. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
0: Djelimično pomračenje sunca u našoj zemlji bit će vidljivo oko 19 sati i 30 minuta. U nekim dijelovima Europe pomračenje će biti potpuno. Ljubitelji astronomskih događaja večeras će moći posmatrati i meteorski roj ili zvijezde padalice, govori profesor astronomije na Banjalučkom univerzitetu Nemanja Rakić.
9: Večeras imamo taj maksimum meteorskog roja Perseide, tako da ćemo u najboljem mogućem slučaju da vidimo oko 100 meteorita u oko sat vremena, tako da je to jedan predivan svemirski vatromet, mnogo ljepši nego ovi što mi pravimo na Zemlji. Super je kod meteorskog roja što mi ne moramo da imamo nikakvo pomoćno sredstvo kao što je teleskop, dvogled, i čak je i bolje da posmatramo golim okom, zato što možemo da vidimo veći opseg na nebu i u isto vrijeme možemo da vidimo veći broj meteora, a djelomično pomračenje sunca, nažalost, našim područjima to će biti malo teško gledati, zato što pomračenje počinje negdje oko 7:30 po našem vremenu, kada je već sunce nisko na horizontu, zalazi i morate, ako hoćete da posmatrate, morate otići na neke lokacije gdje je zapadni horizont otvoren, što ćete jako teško vidjeti u gradu, pa čak i u nekim kotlinama, jer vam planine zakanje zapadni horizont. Inače, pomračenje sunca nije tako rijedak fenomen, on bude bar dva puta godišnje, nekad u nekim godinama imamo i 5 pomračenja sunca. Međutim, totalno pomračenje sunca koje smo mi, ako se sjećate, imali 1999. godine na ovim prostorima, je jako rijetko, zato što pomračenje nastaje tako što mjesec se nađe između sunca i zemlje i stvara sjenku koja je vidljiva u prečniku od 200 km na zemlji, tako da ove godine je slučaj da ćemo imati totalno pomračenje na Grenlandu, Islandu, Španiji. Međutim, zbog vremena u kojem nastaje to pomračenje, neće biti toliko interesantan fenomen, jer će maksimum vrlo vjerojatno

0: nakon zalaska sunca.
1: Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Brojne institucije intenzivno rade kako bi adekvatno odgovorile organizaciji. U glavnom gradu već se osjeti festivalski duh, a događaju se posebno raduju turisti. Opširnije Ines Baždalić.
2: Sarajevo Film Festival, dok neki pravi raspored projekcija za filmove koje će gledati, drugima festival znači napuštanje grada.
3: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak momenat Sarajeva.
4: Ne znam, pretvorio mi se u modernizovani vašar. Tako mi nešto izgleda. Hajde ono, prije 10 godina, što bi mi rekli, prije cenera je bilo okej, okay, a ovo je sad već
5: spektakl,
4: što bi rekla nadrealist.
2: Dolazak više desetina hiljada ljudi očekuje se tokom festivala. I MUP kantona Sarajevo ima spreman operativni plan i osiguranje za više od 20 festivalskih lokacija, kaže potparolka Mirsiha Novolić. Ulica Franca Lehara na Marin dvoru tokom festivala bit će zatvorena za promet.
6: Uprava policije MUP kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je ovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena.
2: Pojačan je rad i svi službi kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
7: Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je preventivnim djelovanjem osigurati dosljednu primjenu propisa, visok nivo zaštite potrošača, zdravstvenu sigurnost hrane, zakonito poslovanje subjekata nadzora i očuvanje povjerenja građana i turista u kvalitet usluga koje se pružaju u kantonu Sarajevo.
2: I ove godine kantonalno javno komunalno preduzeće RAD intenzivira aktivnosti kroz mehaničko očišćenje ulica i održavanje higijene. Ove godine, kako kaže potparol Mirza Ramić, imaju i simbolične nagrade za objekte koji na propisan način skupe ambalažni otpad od stakla.
8: Ono što je cilj same inicijative jeste da potaknu se vlasnici i zaposleni unutar samih ugostiteljskih objekata uz minimalan neki angažman da ta ista ambalaža bude odložena na propisan i način koji je usmjeren prema samo reciklaži.
2: Spremni smo, kažu i iz turističke zajednice kantona Sarajevo, direktor Haris Fazlagić.
9: Ja više se ne bavimo sad toliko ciframa, je li došlo 1% više ili manje. Jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu. Turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni. Imamo primjere iz regiona i svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
2: Brojimo još 2 dana i počinje Sarajevo Film Festival. Otvara ga film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Historijska drama kojom ovaj poljski autor zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
1: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti književnika Bore Kapetanovića, autora 44 knjige i dobitnika brojnih književnih priznanja. Od Kapetanovića su se oprostili njegovi prijatelji i kolege, a danas je sahranjen na groblju u Slatini. O njegovom književnom radu i značaju govore predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević i književnik Jovo Čulić.
10: Pamtit ćemo ga po njegovim rodoljubivim pjesmama, po poemi Jasenovac, po pjesmi Sana River, po stihovima nezaboravnim u pjesmi Sana River. On kaže, cvili duša, puca srce, daleko je Sana River. To je jedna strašna tragedija koju on ponio sa sobom. Možda je u tom posljednjem snu snivao da je na Sani, onoj to toploj vodi iz nekih virova i da je tako otišao.
11: Bore pisao na jedan specifičan način, pisao je, da kaže, vlastitom krvlju. Sve što je napisao je bilo istinito, prožeto iz njegovog ličnog iskustva ili iz nekih drugih iskustava koja su bila istinita i u neku ruku bolna. Mislim da ćemo tek u dogledno vrijeme koje dolazi stvarno shvatiti koga smo imali.

0: Roma, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć.
0: Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica.
1: Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonski realizator Isa Avdić. Spikerica Aida Krejhić. Urednici emisije Mustafa Karahmet i Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Na evropskom šampionatu u plivanju koje se održava u Parizu i danas je Bosna i Hercegovina imala takmičara. Iman Avdić nastupila je u kvalifikacijama na 200 metara slobodno i zauzela tek 39. mjesto od 45 plivačica koje su završile trku. Nastavila se tako loša praksa rezultata BH predstavnika jer ni prvi nastupi naših plivača nisu prošli zapaženo jer su u ranim kvalifikacijama nedovoljne rezultate upisali Arjan Kadić, Kenan Dračić, Stefan Vrtikapa i Filip Kuruzović, a do polufinala na 50 metara delfin nije stigla ni naša najbolja sportistkinja Lana Pudar. Pored njih, sedmi član BH delegacije na Evropskom prvenstvu u Parizu je Jovan Lekić. U UEFA kupovima igraju se revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju u Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisa 2-1. Nakon meča govorio je trener Dinama Mario Kovačević.
5: Mogu utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i posle. Dali smo dva lijepa gola, sve to stajalo, ali smo i do tog rezultata ipak malo previše griješili, pa smo neke stvari dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve, ali vidi se, u nogometu nikad ne možeš opustiti. Nažalost, taj crveni karton i posle toga je domaćin dobio, ono se kaže, malo krila, mi smo stali u bloku, nismo ni posle puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više, ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali evo, ono što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
4: Protivnik modrima u play-offu će biti norveški Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od Hapoel Berševe poslije poraza u Beogradu 2-0, pa će dalje izraelski klub. A od 21 sat svi ljubitelji kvalitetnog evropskog fudbala pratit će i utakmicu UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Francuski tim ulazi u ovaj duel kao aktuelni osvajač UEFA-ine Lige šampiona i branilac titule Superkupa. Sa druge strane, klub iz Birminghama pod vodstvom Unaija Emerija osigurao je svoje mjesto nakon što je osvojio UEFA Evropsku ligu, pobjedivši Freiburg rezultatom 3-0. Meč se igra na Red Bull Areni u Salzburgu, a pravdu će dijeliti Omar Artan iz Somalije, koji će postati prvi sudija izvan Evrope kojem je povjeren jedan meč UEFA Superkupa. Dodajmo i da će od danas do subote Doboj biti domaćin tradicionalnog rukometnog TV turnira šampiona. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa: njemački Melsungen, Grosist Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. O svemu govori organizator i direktor turnira, proslavljeni rukometni golman Daniel Šarić.
6: Uz neku novu krv, neku novu energiju, naš brend smo vratili, gdje smo i prošle godine proglašeni kao najbolji sportska ekipa u Republici Srpskoj. To samo znači da opet smo sebe stavili teret na leđa, da budemo što bolji i bolji i ove godine i sljedeći godine.
4: Nakon meča Melsungena i Sloge, koji će biti odigran danas od 18:20, planirana je ceremonija otvaranja. Od 21 sat utakmicu će odigrati ekipe Katara i Grosist Slovana. Iz organizacionog odbora turnira objavljeno je da se sve utakmice igraju na poligonu stadiona sportskih igara. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzika dana BH Radio 1.
7: Dana BH Radija 1 plovimo kroz regionalne pop hitove. Jakov Jozinović

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Rijeka Drina uskoro će ponovo biti mjesto okupljanja sportskih ribolovaca i to u okviru međunarodnog takmičenja u fly fishingu, koje će biti održano u Goraždu. Ovakav događaj okupit će takmičare iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, a osim sportskog značaja predstavlja i priliku za promociju Drine i Goražda. O pripremama, samom takmičenju, ali i značaju ovakvih događaja za Goražde razgovaramo sa Halidom Pekazom, predsjednikom Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Gospodine Pekaz, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i slušalci.
1: Hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija. Uskoro nas, dakle, očekuje međunarodno takmičenje u fly fishingu na Drini. Za početak recite nam nešto više o značaju ovog događaja, a kada će takmičenje biti održano i kako teku pripreme.
2: Zašto je ovo značajno za sve nas? Ovo nije samo sportsko takmičenje. Jadransko-podunavski kup je odlična prilika da Goražde predstavimo kao grad sporta, turizma i prirodnih ljepota, posebno naše rijeke Drini. Dolazak više stotina učesnika u sam grad, znači dolazak gosti koji će boraviti u našem gradu, koristiti smještaj, ugostiteljske i druge usluge. Pripreme teku, evo već od kad smo saznali da smo domaćini Jadransko-podunavskog kupa i krenuli smo i sa pripremanjem staza koje same zahtjevne za ovaj vid takmičenja. Radi se o međunarodnom takmičenju. Veoma je zahtjevno, već sam spomenuo, potrebno je urediti i obilježiti tri takmičarska sektora, organizovati sudije i mjerače, smještaj, prijevoz, ceremonije, otvaranje i zatvaranje, zdravstvenu zaštitu kao i policijsku zaštitu i veliki broj drugih detalja. Zbog toga nam je veoma važna podrška kako grada, kantona, tako i naših privrednih subjekata.
1: Naravno, kada će takmičenje biti održano?
2: Takmičenje se održava sama održavanje takmičenja planirano 27. do 30. augusta, tako je po kalendaru takmičenja, s tim da takmičenje 28. 29. i 30. augusta, s tim da je 27. samo otvorenje svečani dio u 8 sati s gradske dvorane.
1: Na kojem dijelu rijeke Drine će biti održano takmičenje i zbog čega je odabrana upravo ta lokacija?
2: Pa sama staza

0: Obuhvata tri sektora, s tim da smo mi i upravni odbor udruženja sportskih ribolovaca gledali da obuhvatimo gotovo cijelo naše ribolovno područje, stiže tako da će prvi sektor biti, odnosno sektor A, biti u samom užem gradskom jezgru, to jeste u gradskoj zoni ovdje u Goraždu. Drugi sektor, sektor B, će biti u Zupčićima i treći sektor C bit će na Sadbigar.
1: Mnogo je posla oko organizacije, ali tako?
0: Tako je, veoma zahtjevno, znači, veoma zahtjevno, potrebno je, znači, kao što sam spomenuo, i obilježiti, očistiti ribarske staze, s tim da tu, evo, već u subotu očekujemo komisiju takmičarsku sa vrhovnim sudijom Ivicom Tomičićem, tu će prisustovati naš predsjednik Državnog saveza, znači, delegacija, već u subotu stiže da vidi šta je urađeno i šta je pripremljeno.
1: Kažete, dakle, očekujete više stotina takmičara, iz kojih zemalja bi trebali doći, evo, da li već imate potvrđene prijeve?
0: Tako je, već imamo 20 ekipa prijavljeni iz zemalja Jadransko-Podunavskog sliva, znači, očekujemo više od 120 učesnika, s tim spore takmičara da su tu i delegati, i vrhovi sudije, i predstavnici saveza, znači Goražde će biti 4 dana, što tiče toga puno ti turista, odnosno gostiju iz drugih zemalja.
1: Gospodine Pekaz, koliko je rijeka Drina pogodna za fly fishing i šta je ono što je čini posebno zanimljivom ribolovcima?
0: Pa mogu vam slobodno reći da je od svih ribolovnih disciplina rijeka Drina najpogodnija za fly fishing. Znači, mi smo imali u planu mnogo toga i da dovedemo, ali kad smo vidjeli, sumirali sve, vidjeli smo da imamo najviše šansi da napravimo fly fishing još prije nekih 10 godina. Išli smo korak u korak, se kaže, pa eto, organizovali ta jedno pa drugo federalno takmičenje. Pa evo, prvi put da se nekome ponudi ove godine da uzmemo to prvenstvo federacije 3. godinu za redom. Znači, to je baš neki ogroman iskorak i ljudi su vidjeli i prepoznali rijeku Drinu, s tim da imamo i probleme što tiče oscilacije vode i toga koje mogu da utiču i na sigurnost samih učesnika, odnosno ribolovaca i takmičara. Ali eto, počut ćemo se uz te neke dojave gore od Foče i sa same centrale da reagujemo na vrijeme. Da se vratim na to, znači, što se tiče fly fishinga, Drina je od svih ribolovnih disciplina koje se izvode na slatkim vodama najpogodnija za fly fishing i to smo iskoristili maksimalno, ako bude iskoristit ćemo još više u budućnosti. Mi ćemo svakako pored ovih međunarodnih takmičenja po planu i programu gledati do kraja godine ove da svakako održimo i naše kako družinska, tako i kantonalna takmičenja i na polovak. I eto, već smo održali tamo u martu za najmlađe naše ribolovce, ono najmlađu kategoriju održali taj spin. I veoma, veoma smo zadovoljni gdje smo imali rekordan odziv preko 30 učesnika najmlađe kategorije, naš najmlađi ribolovac.
1: Inače, kako je trenutno stanje ribljeg fonda u Drini i koliko je važno istovremeno promovisati sportski ribolov, ali i zaštitu rijeke Drine?
0: Pa možemo sa sigurnošću reći da ribolovno područje kojim gazi udruženje sportskih ribolovaca je veoma bogato, pogotovo salmonidnim vrstama riba. Možda nije bogato kao što je bilo prije nekih 25 ili 30 godina, ali da se ne vraćam prije rata, ali na zavidno, ovo je stvarno kad gosti dolaze i ljudi sa strane kad vide i sami oni kada da je naše ribolovno područje više nego bogato ribljim fondom.
1: I evo, na kraju razgovora, imate li neku poruku građanima, ljubiteljima ribolova, a mogu doći ili tako pratiti takmičenje?
0: Pa naravno, pozivamo građane da podrže Kup Jadransko-Podunavskih zemalja, da budu dio ove priče i da zajedno pokažemo gostima šta Goražde ima da ponudi. Ovo je svakako promocija našeg grada, Drine i našeg ribolovnog područja.
1: Vjerujemo da će biti i podrške, razmijevanja, grad Kanton, druge institucije.
0: Pa ima, ljudi su nam mnogo obećali, eto, već smo počeli raditi i ima podrške, ja sam zahvalan svima, ako Bog da, bit će toga još mnogo.
1: Gospodine Pekaz, hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam.
2: ...55 godina sa vama i

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili na telefonskoj vezi sa nama, jeste gospodin Rehad Deljo, predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Deljo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i pozdrav našim zajedničkim slušalcima.
2: Hvala lijepo. Evo, već smo u drugoj polovini godine. Gospodine Deljo, kako biste ocijenili dosadašnju pčelarsku sezonu u Federaciji Bosne i Hercegovine? Mogu li pčelari biti zadovoljni?
3: Pa, relativno. Mislim da je ovo jedna od loših pčelarskih godina u federaciji, ne samo u federaciji nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, čak i u regiji. Razloga ima podosta. Proljeće, jedno fino proljeće, cvjetno proljeće, behar proljeće je obećavalo nam jednu solidnu, dobru pčelarsku godinu. Međutim, posle proljetnog razvoja

nastale su neke kiše, hladnoće, tako da pčele relativno nisu iskoristile tu voćnu paštu. Posle voćne paše svakako koja je iskorištena djelimično u razvojni efekt za razvoj društva, očekivali smo jednu od najmedonosnijih pčelarskih paša, to je bagremova paša akacija. Međutim, u drugim krajima, prepoznatljivim krajima po izdašnoj paši bagremovoj, kao što je Gradačac, Oraš, Jepo, Modri, Čepore i neki mikrolokacije, one su itekako dobro prošli. Kod nas je zbog isto nekih mrazeva, kiša, djelimično iskorišteno bagremova paša, tako da imamo u tom nekom vađenju meda prvome, laganome, malom, simboličnome, u tragovima toga bagremove paše. Posle bagremove paše nastale su, očekivali smo druge paše, recimo livada i drugo. Međutim, iz iskustva imam podosta pčelarskih godina iskustva. Ovo je prva jedna pčelarska godina gdje apsolutno nije bilo livadske paše, ne samo kod nas, nego na cijeloj regiji Balkana. Razlog su svakako enormne vrućine, tako da je u cvatu i u razvoju ponestalo nektara. Nenormalne su vrućine, tako da je opće poznato je da cvat medi na temperaturi do 27-28 stepeni, posle toga prestaje sa medenjem, posebne su velike količine vlage, vode za održavanje formiranog legla, tako da je iz iskustva i literature poznato je da pčela izletnica radilica u toku svog dana izlazi iz košice 5-6 puta i skuplja da li polen, da li nektar, med, odnosno, a pčela koja, vodarica koja ima ulogu da osvježava leglo, da ga čuva, da drži na temperaturi 35,5 stepeni, treba da izađe 100 puta. To znači, troši se ogromna energija, a u pčelarstvu je energija postojeći med i ti neki pčelarski proizvodi. Tako da u ove godine mi ne možemo da budemo zadovoljni. Istina, ima tu neki mikrolokacija koje su dale rezultate, a mi tih lokacija nema. Nažalost, analizirajući i istraživajući ovaj trougao, odnosno taj kvadrant između Višegrada, Rogatice, Čajnića, Rudoga, Poče, Goražde, mi smo izrazito slabo prošli. Čak i južna Srbija je slabije prošla, dok je ova centralna Srbija i gore sjeverna Srbija malo bolje prošla. I tako se dešava i kod nas. Ove godine, za razliku, druga paša je trebala da bude ta seleće košnice na veću nadmorsku visinu, takozvani planinski med. Međutim, ove godine ni tim područjima od 700-800 kvadratnih nadmorske visine nije bilo meda. To znači mi moramo hitno, preventivno djelovati pomoći pčelama, a to je pomoć se sastoji u prihrani, trenutno prihrani pčelnih društava sa možda pogačama medenim tijestom ili sirupom. Sirup treba da bude razređen, a to je 1:1, da ne bude gušći, tako da pčela ima manje potrebe da izlazi iz košnice da bi održavala mikroklimu, odnosno to održavalo leglo. Održavanje ove nenormalne vrućine, ekstremne vrućine se svakako odrazile i na polaganje matice, tako da je smanjeno količina pčeljnjega legla, odnosno tu ima i teorije, neko je za smanjivanje, neko je za povećavanje zbog sljedeće pčelarske godine, a mora se svakako spomenuti i zdravstvenu zaštitu pčela. Sad je pravo vrijeme, odnosno avgust je pčelarska godina 2020 je počela, tako da moramo izvršiti tretiranje protiv raznih pčelnih bolesti. Nismo dobili bitku i sa ovim postojećim pčelnim bolestima, evo čitamo dolaze i neke nove bolesti, tako da ćemo imati u budućnosti itekako veliki problema. Mi očekujemo stalno, čekamo.

0: do bilo kada da se neko sjeti da nam pomogne u tome dijelu, a to je da nam u ovom kriznim vremenskim situacijama, ekstremnim situacijama, da nam izađe u susret, da prebodimo i ovu godinu, to znači da održimo postojeći pčelarski fond. Mi imamo relativno razvijeno pčelarstvo na BPK, evo sama činjenica da 52 čovjeka ostvaruje federalne i kantonalne postice, a to je 20 nešto košnica. To znači po glavi sam mi kad imamo solidni broj pčelara, imamo i razvijeno pčelarstvo, relativno imamo i tradiciju u uzgoju pčela i proizvodnje meda i drugih pčelnih proizvoda. Mi to trebamo da valorizujemo, da idemo u neki susret napredne tehnologije, usvajanje novih znanja, da brandiramo naše proizvode, međutim nemamo, evo vidi se da nemamo sreće, očekujemo od vlasti da nam pomogne, da se kreira, da se ponovo vrati politika interesovanja za poljoprivredu, ali opće poznato je, vidljivo je da hrana više u svijetu nije jeftina, ona postaje hit i ko ima hranu ima moć, ima privilegiju, ima politiku, ima sve. I zato ja očekujem da se povećaju postojana politika, da se implementiraju strategije razvoja poljoprivrede i rurala. Nekako sve smo zaboravili, odnosno u zapečak smo stavili proizvodnju hrane, stvaranje nove vrijednosti i neke druge stvari. Eto, to je to.
1: Gospodine Deljo, dakle, vremenske prilike direktno utječu, rekli ste, na pčelinju pašu, dostupnost hrane, ali na svakako stanje samih pčelinjih zajednica dosta se troši, a niste zadovoljni sa posticajima. Ono što me zanima, šta evo očekujete, odnosno šta vidite kao najveći problem domaćih pčela i na čemu bi se trebalo dodatno raditi u narednom periodu?
0: Razvoj poljoprivrede nema bez politika, bez onih ljudi, bez strategija koji ubiraju poreze i koji kreiraju naše živote. Mi moramo strateški se baviti proizvodnjom hrane, međutim, mi se još uvijek nismo ozbiljno bavili. Bosna i Hercegovina, posmatram oko Bosna, izrazito ima potencijale. Međutim, ti potencijali nisu ni u tragovima iskorišteni. Nažalost, mi uvozimo strašno, zaista mnogo hrane, dajemo bespotrebna sredstva za to, ali možemo da budemo izvoznici hrane i ne samo, ne trebamo da budemo izvoznici hrane, jednostavno da ponudimo našem stanovništvu, življu, kvalitetnu hranu, ono što priroda nudi, a ne da budemo, neću reći, pronalazili smo smetlište nekakvih hrana koje 15-20 dana po Evropskoj uniji ili drugim nekim rejonima kruže, hodaju i na kraju završe u našim hipermarketima ili u našim trpezama bosansko-hercegovačkim. Mora se svijest povećati, mora se staviti poljoprivreda na ono mjesto kome pripadaju, moraju se educirati građani da cijene poštuju tu hranu, moraju da se čuva hrana. Evo jedna činjenica, zaista prava činjenica, po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini 83 kg hrane se baci u toku jedne godine. To je jedna poražavajući jedan činjenica, jedan faktor gdje se mora raditi. Moraju se educirati poljoprivredni proizvođači, moraju se usvojiti nove tehnologije, nova znanja, moraju se medijski da se, hvala vama, medijski da se propagiraju ljudi koji održavaju tu tradiciju, ljudi koji stvaraju novu vrijednost, ljudi koji svoje vrijeme i svoje znanje, iskustvo i mladost i godinu daju u tom pravu. Međutim, relativno je to, do sad je to deklarativno, onako uzgred, usput, mi očekujemo i od vlasti i od svega da nam iziđu u susret. Jednostavno, mi se godinama borimo da nam u državi vijeća ministara napravimo ministarstvo poljoprivrede. Međutim, zbog politika, zbog opstrukcija i svega što je vidljivo i što se dešava, neko nije za to. To znači mi ostajemo još uvijek u jednoj fazi čekanja, u jednoj fazi mirovanja, u jednoj fazi nadanja, a prolaze godine, prolaze vrijeme. E, to je to.
1: Gospodine Deljo, za kraj, koje aktivnosti na području naše kantone evo možemo očekivati do kraja godine? Da li su planirane edukacije, sajmovi?
0: iako su ovaj

0: zdravstvena zaštita, to je ograničavajući faktor razvoja ne samo Prevlaca, nego cjelokupne poljoprivrede. Posle toga ćemo imati svakako i peto organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda, evo tradicionalno to radimo, gdje očekujemo malo veći uzorak, ako mi nismo uzorak, ako mi nismo imali meda, imat će neke druge regionalne, tu su zastupene 5-6 država i tu smo nekako lider, prepoznatljivi je i nadamo se uspjehu, a sve će to biti u sklopu jubilarnih 20. ponavlja 20. dane meda i ljekovitoga bilja živjeti sa prirodom Gorazde 2026. I tamo negdje u novembru ćemo svakako organizovati i 11. susreti stari tradicionalni umjetnički zanata gdje će se pričati o proizvodnji meda, pčelarstvu, zaštiti okoliša i tome slično.
1: Govorit ćemo svakako i o tome. Pčelarstvo ima veliki značaj ne samo zbog proizvodnje meda, već i zbog nezamjenjive uloge pčelara u prirodi i proizvodnje, dakle poljoprivrede, kao što ste rekli. Zato je važno govoriti o ovom problemu. Gospodine Deljo, hvala vam na izdvojenom vremenu i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama lično i profesionalno na interesovanju i na pozivu da te naše neke nadanja, neke, nećemo reći probleme, neke buduće projekcije pokušamo realizovati, da upoznamo javnost, mijenje i ljudi. Zahvaljujući vama i vašim, našim zajedničkom programu BPK Goravca.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bio je to gospodin Rehad Deljo, predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku našeg programa slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja. Hey!

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65,

0: Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma i Mama broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.